0: TikTok jedan od najvećih party hitova tog vremena, a i današnjice.
1: Stigli smo i do 2020. Retro vibra u modernom ruhu, pjesma koja je oborila rekorde i ostala na vrhu ljestvica mjesecima, The Weeknd i Blinding Lights.
2: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva. Iz studiju Unido Radija pozdravljaju vas
1: Ivica Del Bianco,
0: Žana Vukas
2: i Marina Zec.
0: A za kraj ostavljamo vas uz hit koji je obilježio 2020. godinu.
2: Do slušanja!

0: TikTok jedan od najvećih party hitova tog vremena, a i današnjice.
1: Stigli smo i do 2020. Retro vibra u modernom ruhu, pjesma koja je oborila rekorde i ostala na vrhu ljestvica mjesecima, The Weeknd i Blinding Lights.
2: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva. Iz studiju Unido Radija pozdravljaju vas
1: Ivica Del Bianco,
0: Žana Vukas
2: i Marina Zec.
0: A za kraj ostavljamo vas uz hit koji je obilježio 2020. godinu.
2: Do slušanja!

Ovo je Megafon, preslušavamo album Stari Franky, bosansko-hercegovačkog repera Frankija. CIA, FBI.

0: Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Stari Frenki bosansko-hercegovačkog repera Frenkija. S vama je bio Tony Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon, lijep pozdrav!
1: Unidu Radio.